Ang Diyo nga may gipat lilo ba tong ni Usya? Ang liyaya mabili ko ba?